Shkina ni melo poti o malamu suruku na malamu hale na kwinyu melo poti o malamu suruku na malamu rege na kwinyu wikupanye.